Ryšské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

Dievčatá, už prišli chlopci. Ta poďme preskakovatý sobotku, bo smotiaké už veľké ohni, bo hneď najdolšia noč, hneď Švatého Jána.

Nikto nič nebol viden, že partizanty chodili, a tudi dne nebyli vidne. I nikto nič nezrobil. Oni s broňom chodili a ľudia što mohli. A kilko tam ich pomerov. Nielen z našho seva, ale z inčovšiu. Bolo ružný, bolo. No, že v takých časích už by ešte nikde nebolo.